0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم
0: عطفہ. رب اجر ہندنوں کے دیں گے.
1: رب اجر ہندنوں کے دیں گے. تو حال
0: الحمدللہ بارنگ لو کہنے تو عطفہ
1: الحمدللہ ادل مگے ہم تیرے نس میں دکی ورم فا ور ور با اجر تو ہکا ہوں گے دیں گے کہ گہ رہا بے فنگ حال اس عام کو تے رنگ لو گے یار میں گو امید
0: میت گے امید ہے کہ میں کرے دانا میت گے پروگرام تی بے ہن میں گنے تنے ہم رامی عطفہ ادی اول میں ٹیم گہ رملا ادی گے ترم فنا تی بے فنا کہ میں کرے دار می ٹیم گے میں اد با اجر میت گے سما می گگن کا گڑ تریا ہم اول میں پروگرام میں کرے دانا میت گے تی بے فنا بہر ان گے تو خاص ہم می تی بے فنا گلو والا با دا کل میں تو خاص موضوع اے گی تون تی بے فنا ہم اول میت گے موسم گنے تنے اد تی بے فنا حکمت گے بس گنے تنے ادی گے تون تی بے فنا ریکویسٹ فرستم بے فرصت ہر جہار تی بے فنا لو اول میں گنے تینا اش جو مفہ فرتم گنے تینا تی بے فلنگ لو ہن مس ریکویسٹ کرے مت بے فلنگ فرصت تو نہ ہگڑ فن سا ہم
1: می تو کے تاریخ بلار می تو کے 21 ہجہ 747 ہتے میلادی تاریخ ہتے جون دے 26 مسکت دوس مسکت ہفتہ گے فرتم دوس اے آدیت دوس می ہے دن کتوں فس ون دوس
0: ad me hal nakata ki den aul men nang me ham ba be phone vidala gotuga den zaman astrenge to wa gadawan kam kanwes gadawan master kan tam kol dabwan kam wan em we ma den me nakata me wagata ba la ra harun na mi ha hisab a de ne ro ham ek ha kan tata dimawe gen me den fu dewar ka ba rol he kam me den kanwes tam kol gad kam me olane den master kam ga ha den ne dan nawada kam me master kam be phol ka gol ji aul men dan nawada na ken to master kam den mol hisab sarah dost tam kol visar kam le kam me wan inge to موسم کے میں فہم معلومات ارا کر بیت بے فنا ہمے کڑ رکڑ کے تھرے کال میں موسم بہ کو ہمے ادارہ میں درکو گنس تے
1: اڑن میں اگر تیرے سنگ ما ہمے می دس کوریا دان کوریا دائر تے بے فون خیال فال کر ما کھنڈڑا فما مولو کی کودین فوری ہم صحت کے بڑ کر ما بلن ورنگ سمال کندے کانت تے کی کو با ہے کودین کی اڑن میں گے لولو کے فینی کن ہیتو گے ہم جے ہوں اڑن میں گے دیری ہور مو گے امید می ہوری ہا چے گڑی فونی
0: ہگڑ فن سا ہمیں امید کرم تی بے فنگ رائپڑوں ہم مہم واہت کا اڑوگین دان کم

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو من دور نما دو گتو کے بنگیا بنگی دعا دی کیرت قرآن فو دمی گڑی گڑگن من کوریا دانی ہدایت کے مگو می پروگرام آئیکو

0: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: ميها حسابم يدوغي مفلاول للمدانا إرادة كربية آفلاول كايكيغا بدل كلهم أمدوغا وكولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مسلم فلاول کے میدگ پروگرام کا میں نستنی سورۃ الواقعہ 17 ایت پھٹگن اس سورۃ کے فرسٹ ورس بنا ایت گنی اللہ پروگرام کو بیر و در ورن کی فاطمۃ شبینہ نازم عبد الرشید فاطمۃ الدیدی ادی فوزیہ محمد فلاول نگا دی وی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدا میں ہوشہلی ارغن محمد رمیز مصطفی فلاول میں سلسلہ کے دنگوں نہ پروگرام کا ایک بدل مقدمہ کا میں حساب وقت ویلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: خبر گڈ پروگرامہ کو میرے اہم تر نامی بدل کرنی اور فاطمت زینت ہوریا بے فرنا مرحبا دنمو خبر تو کے تفصیل کو کوریا دانا راجے کا بینوں کرا کابو تکچکی کیم بوئی مگا رکھا تری دڑہیو اتبار کروے فد تکچن ہدما سرکاروں دیگو تنوے مسکے کرو منگین دوان کم گے یقین کن رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو دے وافی رئیس الجمہوریہ می یقین کن دے وی میاد فاہگ کرموندہ دنیا کے کابو تک تیگ رکھا تر کم گے دوہ کے مناسبت کا سوشل میڈیا گا حصہ کرے وی پوسٹ گا تفصیل مریم وفا دنیا کے کابو تکتی رکھا ترکم کے دوہ رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کوروی پوسٹ کو وداڑوی مفت دوہگ کابو تکتی ذریعہ جہ بلت نالما آم بلتکن اراگتما دمہٹن و ترگی کے لنڈ دنتنگ حاصل کورما کورمدا مسکت کے مہم کن ہندان گن جہ کما ایگتن کابو تکتی ذریعہ جہ گن بلت کی ہردنا نظام کے تیرین دیراسی معلومات کے علیگ مجتما کے ہوریہ ایم این گڑگین کوروے مسکتن رکھا ترین بلت کے کن ایم فان فاہگ کوروی رئیس جمہوریہ وداڑوی راجیہ بینوں کورا کابو تکچکی کیم بوئم رکھا تیری دوڑہے ادی اتبار کوروے فد تکچن ہدما سرکاروں دیگوتنو مسکے کورو مندانے کما سرکار کے مہم سیاست تیرے کابو تکتی رکھا ترکم کے قانون اکلوالما راجیہ اتر کوروے کابو تکتی باوت رکھا ترکن کشور کورما کابو تکتی باوت ٹیسٹ کورما مونیٹر کوروین انتظام ہم جسما سرکاروں اڑو مندا فیوڑتا رئیس جمہوریہ فاہگ کوروی رئیس جمہوریہ کے پوسٹ کو بنی دنیا کے کابو تکتی کے دوس فاہگ کورمندائر غزایا دنیا کے اہن سرحد تہوگوس رکھا تری کابو تکتی محروم و تغیر و فاوا فیم بینن کورم مجبور و کارسی حالت تہوتی بہوریہ فرات کے متن ہندان کورم وافا ادی گڑگین مفد مسل تکن حلو گینوما مسے کورم ایمن فان وانی بین الاقوامی مجتمع گوال وافا رئیس جمہوریہ وداڑوی ہردنا بدہ گڑن تکائے کوروے مسکے تکا ورگد منگن تکائے کو دنیا کے ہوریہ ایمنوس رکھا تری مستقبل کشور کوروے نکما دنیا کے کابو تکتی کے رکھا ترکم کے دوس فاہگ کورنی کومے اہرگیوس جون مہو کے ہیون دوہو دنیا کے کابو تکے چا بہ جمعیائے میہر کنڈالا فاوا شیارکی برڈن ٹو سولوشنز سیف فوڈ ایوری وے مشیارو اے جمعیہ کے تفاس حساب تدکا گتن تغیر وفا وا کابو تکتی کے ذریعہ جہے بلتا اہر کو اسدے کا ملین ہامی ہن تحمل کرم دائر گاگنڈ کن 1.5 ملین می ہن مروا کم ونی ریکارڈ کریفا
1: دنیا کے کابو تکتی کے رکا ترکم کے دوس فاف نیلندو گا فاہگ کوفی میہر گے می دوہ گے شعار کی کومے ما حول گا رکا تر کابو تکتی بلمڑ کم حلے تفصیل گنی ستنی انا تلت
2: آد میہر کے دنیا کے کابو تکتی کے رکھا ترکم کے دوس فاہگ کورمٹکا فا فتڑو نیلندو کا میوانی خاص حرکت کے کوریا گینگوس فا یگتن کابو تکتی کے رکھا ترکما گڑے گتن آمون کے ہیلون ترکم اتر کورمٹکا دورون دور خاص حرکت ویس کوریا گینگوس فا کا میکی ترون دنیا کے کابو تکتی کے رکھا ترکم کے دوہا گڑو کی نیلندو کا میوانی خاص رسمیات ویس پا واف می رسمیات شرف رکھو دیوی رئیس جمہوریہ کے امبکا بلوں میڈم ساجدہ محمد می دوہا گڑ کے بے وی خاص رسمیات کے تیرے میوانی کابو تکتی کے خدمت دے تن تنگ ہنگا فرات کا کابو تکتی کے رکھا ترکما کلے گتن اہل ویری کورما کوریا گندا خاص پروگرام سماور پروگرام رسمی کن افتتاح کفا می پروگرام افتتاح کو دے وی سیحتا بھے وزیر کیلا علی می گتن می رسمیات کے تیرے میوانی امیل دیرول مٹکا کابو تکتی افدہ وکم غمسی کے کورا فرات ون کف پورٹل می دیر کو دفتر کورم ویس افتتاح کفا حدی ہما ایکی گا مودیس فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے لوگو ویس می رسمیات کے تیرے افتتاح کو فواکم فاہ کا کولے وے ادھے دنیا کے